0: siameng ye ke yameng me a lebeletse gore motsadi wa me a ne a nthusa a tsamalena tsela ye yotlhe
1: morutabantla ke go lebogetlhe ke leletse le